ya kwan tu anevi sa kwa yankopon enno mo na onfa bi entem fama wo because e ye stick ka bi keke ene ye de fem fam passport tum dia ma wo nti wo de ya kwan tu sam a ene ye di bibia ka tu anma broni fa passport wa na wo wa reject wa ene ye ma wo that travel anointing na ento so simple wo de wa application koto embassy ya yemfa visa no

Anywhere ready. Aha, eya dum 106.3 FM no aso gusu a wudti. Don kwa papa hun sima edunan. Ene, eya hini me bosu ne de to su dunan fin champion no, ani aduo no ensia. Asidanka de oto aso soro no. Eh na hinta bia ene ye nyina ye de ho abehye. Ye dana si. Nso ache ye nkwa, ya nto ye ntue braso. Se prophet na ya safo nso bi di anim na live worship ye de brewo na ansana no. Adwato ne bi di ha. Yempai ni nyina mu kama mfama obi ade ombi na yewia ni yenyina live worship media ho ajim den den den den den ya sorry ready